Dan sungguh, kami telah memberi kepada Musa dan Harun Furqon, Kitab Taurat, dan penerang serta pelajar.